Тенің ұйғырша алтшы. Бүген 2026 жылы 1 сентябр сейшембі. Азыр Анкара вақты үштін кен саат 1, Үрімші вақты үштін кен саат 4. Өрметлік радионушыла. Алшырмызды әр күні Анкара вақты үштін кен саат 1-ден үшкейші, Үрімші вақты үштін кен саат 4-тін 5 кіші болған арлықта Түріксет 4-а Сүні Әмірахи вәр радиомызың интернет сайыпылары www.tret.uyghur.com яке www.tret.uyghur.com интернет адреслар арқылық бұяса аналы болды. Алшырбызың текрарыны әр күні Әңқара вақты әтіген саат 5-тін 6 кетчі, Үрімчі вақты әтіген саат 8-тін 9 кетчі болған арлықта Қысқа толқын 31 метр 9465 кГц-та Сүні Әмірахи ва интернет арқылық аналы болды. Өрметлік радионушылар, алшымыздың бүгінгі жадылды хәбәрләр, Йылтызлардан келген сара, Түрік дүниесі мұнавәлләре ва һәр хил нақши музыкалар қатарлы программалар бар болып, алдымыздагы бір саат бойынша сөйләп белән билдіребез. Бүгінгі программаларымызға мен Исмаил Әмин риясәтчілік қыламын.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылары, бүгін 2026 жылының 1 сентябрь сейшәмбі күні. Сіз турдан тур эфирда Түркия Обазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңдайсыз. Тапшыруымыздың бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Татарстан хабарлары программасы білән Түркі дүнияның мәдени мирасы, язмасын тәкъдим етербіз.

Мөхтерем тыңлаучылары, Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі тапшырлары шушының білән ақырына яқынлашты. Біздің программа һәр күн Түркия һәм Қазан вақыты білән күндізгі сәғәт 1-де 16 метрлі қысқа дұлқынның 17615 килогерц ішілігінен Түрксат 4-та ершіні білән іш тапқыр W.нықта trtdinle.com интернет адресі оша һәм кісе телефонларының trtdinle тыңла қушымтасынан Вот Ист радио каналынан тапшырла. Әлеге біз сізнің білән сау болашабыз, эфирда келесі үшірашуға қадар.